I'm a frafoye ni chefa. Why ya himani asofo? Why ma ya jo na kopona?